0: ɛno nti wɔ se wɔyɛ delivery service ɛno nti baabi a wofiri a wo baabia sɛ kwan wɔ a alaska sɛ bia na wo tontɔn dan mu nneɛma wopɛ ne product ne bi de afra mepa kyɛ ɔbɔmmɔdeɛ ne frɛ no na ɛne ne ne nkɔmmɔ sɛdeɛ teɛ bia baabi a wo bia no wɔde bi bɛfra nneɛma de abrɛ wo at your doorstep na kyerɛ sɛ wode afra wo nneɛma tɔn ama no ayɛ kama alaska o alaska alaska star enterprise sɛ me menyɛ nnipa bi a mehu ohu ghana ho dɔnti ɛna mewɔ hɔ ɛno nti obi bibia ɔpɛ so ɔne me kasa bia no my number is available from a wiase nyinaa obi bia timi frɛ me alaska number ni 0256 330 0075 0256 330 0075 and 0200 281 0 80 tie me me se alaska say wo ye delivery service and to sell penny niama ni bi afra wo niama ton a wo betimi ne nakasa e wo 0256 330 0075 and 0200 281 0 80 ani alaska nkasa me pa cho e no kwasem e yase akonwa ye meje mo so enu nti samrei no e ma me nsori na bi mra bi but ma me nka sem we ntwatoo ade alaska star enterprise chiri ye be ma na oba ne dem e ye kan kan kan kan oba sent jina ne dem e me ma kra de mo na be fa yen me pa cho sa de de mu ntwam afi mo my way enti what the product bi aba ye fra no aroma diffuser na said the product ne life tie na me hu kra na bibi ya ye me what ya say me hu na bibi ya ye me aroma diffuser just said the tie pa no wo beta ye proge ni ye di nsuo bi agum ya ma ne flavor bi na tie say wo beba na say machine ni siwo asa bibi deli wo asa nwisie bi frim na tie say e pam scent no every dem ho kakra kakra na wo ye allergic to something obo ha smell be funny when I no kakra bi na ba be ye bibi ya we ho alaska say we allergic we need problem o dada ye die asa ye de pam scent by say beautify room no eti alaska start enterprise eh yeah abrantie bia odudu na so ye alaska aroma diffuser no eno ne ne we ono we he ye nkyre wo ye ma hu sa de eti obaba ne yankasa ye yankasa ya showcase wo ha ebi ye adwuma den wa ye hu sa aroma na esu we eyo no a obi say ba kyre wo ye number bi e ye 0256 330 0075 and 0200 281 0 80 ye da Ghana fo ni wi ase nyina ase da se ne otwe di ampo nya me ma ya ye be se hia
1: meet you at the brown turn it up loud
2: ofie kwaso ofie kwaso ye di hia wo
1: turn it up loud.